naturligvis helt gratis. Lige om lidt her på Radio Viborg, så er det tid til en gang lokale nyheder, men allerførst skal vi her høre Sabrina Carpenter og her Manchild.